0: Tei meillä suuri tänne sinne seu, kujassa on Tän unnu, kusassa on me juoksuli, äkitti sanoja. Kaju sikä kadon jäämät määrän jäämät jäsi tänne suuri, nyt tämän kutlimi.
1: In my mind, I,

fingwa khattaatlu da chem adata ngata nalli nalli jaaru be baklu chiko ichuma baklu nalli go shokatte ngaru sharlu tama nalli jaaru jumangi twaro khatta karo nuwa da chemwa nalli ke chaungilo emai loke nalli chaatta ungilo khatta ngne ko binama dai mai fakto benyu nalli go shokatte ngaru sharlu tama na ichuma khatta sharlu tappane ro jarla ila tappanga tok tok seyara tutuna parsimalluta ta ta semaro kya kya ganda meharo lu kaisu ka lu kya kamela semamai ma kamek ta tyara semallu anana kangitto ro ko kamela ya anana gi tanuk kyana kamela ya tra semagama andwa ro ta ba ngaro ilagi ila tamanna qanigin ittuugara unikkaarallaagara ulagasuttaa taima anaanagin itanna paqqajaarlunga maanna motikitto isimaapang meegama paqqaksiyamallungattaa qatamaagin itagaruanni kinatuunnaamai taima anaanagin itaarun paqqajaarlaarsa meegama taima mitä qorjata qattaqama peroijaarsimaga maanaanagin mitanno tamanda qojaritju tigaqattarmaya asula wattiaqaraurtilligu asingaanniluurtaa pija pisimajaavakki laamallunga wattiaqaraurtilligu anikkutinneisaqillunga soqosaqaruullungasilu wattiaqaraujaarqillugu asula nunarpaqallut avoonalittaa аппакко кортакисуккун авона ланаттерсио унгата сорасагалуллунгасури таппади нанаккатегаатта тааккунига аасифаккунни тайнэту аасива нотеагалиангата анига таакку тап тааккуннаналлуни таппади кав океаксарпалиартиллу таунунгерпалиарерлута таммаа таммаагаллута тааннари таанна тааккунанаитто нотеаккангитто qifiin yuvattin yuqutti juarullu isumakuru jat tuharura amartam kappia sip tuharura aksima gama taisimani anguti kappia nakkura aksima ammata kappia sip tuharura aksima gama isumakattura aksima jima taisimani jesus tunganda tiki gyaakuru gharulli sila tunganda suqaru gharulli kappia sip tuharullu angummi Sulla on vasukossa ruokaroa, kappia suruattu venäjyä. Tappari, asuit innoittajalle, kipikisen. Innoittajalle, tuharulle. Tämä on vaatina, no ingittuna, tupia. Tämä on osaa ikkoa, pääkkuangalla, okuakorukukka. Pääkkuangalla pakkasikin, jotka opakahtaraavassa mammata. Ema ojaka ojakattan first ko tapong ko si first tang marse ma jaka tang marse ma lu tai da te ve tok ta khallun tan ojaka ko tsar da ro ro ne first si ma jo tapanga ko per sa be ne tang an isu ma lu isu ge at ta ro pa ma ba ta di nga na ka ga na ta isu si ga tu ne ti ar lu ta ne ti ko tu ne ga ka ti ar su lu ojaka Isagera ngaru yattu isak palle taringa nakarniartaare uyaksagalaqataana angitukkallaartoqulugma usaa kappianaq tuarurar nitaima kappiasuppagornaaqa qatungartaartusoqilla qadiaq qatungartaaqama qitungaqa angayukkallaawlertilugu anaanaaqattarerluni anaanaaqunnarsijukuluullune tappata qoviajjoomi qattareqillunga anaanaaqattarta uvanni anaana qattakuruulli ima qoviajjoomi qattangaareqillunga tai kappianarneuraartu pitaqangitsiara ammalu ilata imaangita ilertungit mangaamaluasi uvanni isimakaqattangitsiartunga anaanaagli sinni pitjoomi qattaraqama qoviajjoomi qattangaareqillunga tapu maannamun ilatamanna akunaruttunga atuttuugarua qitungannu anaanaartaujaqaangama tamanna qoviakiujaindaqujuktaqa anaanakijautisinni taimasuri soqosiunanni oqakkannernaarmi unikkaakkannernaarmajunga
Ajla taisi monikkaa kata tämä sitten magani. Tämä jokaisen rodlunga. Ila tämä angan unikkaa lääkäruja kama. Ila kyllä kiitto rodlunga rohmi. Jokaisen rodlunga anna oikein vajungi kama. Tääkua annullu. Ipeutan ilo kaujimaat jääkki. Tämä jossain jaktotta kappanga natin jokimmin. Ja tääkua ovat ilingat luvut jokimmin jossain jokimmata. Ilan, että jossain jokimmin jokimmin. Anoagatluni, tapa anoaganaagatluni, kimi kuvaisakuruijatluti, kuvaisakatikiluita, kuvaisakuruijakatikiluita, kuvaisakuruijamata, kimi katangittikurullutiklu, anoagatluki, kuvaisakpajungata. Ilaunaagatlungatu tapa asiapaktonut, asiuila, aulakataulunga, asiapakataulunga. Sivutlapaamin ilanallu juarurausimallunga. Asyafakataw jagawlunga kanuqikaaruk pangmangaata siun takunnaq simataqamalita paqausimatjuumi fataqurujaataqillum qaujimallari tikuruurngaawittiu pero qaujima fataqurujaqparaqillum taba nikparto natteraangal qoveanaq tuaroqattajumma taba Tämän kamotiin ei ole sunnilu, kukeraattu kakaan, kamotiin, ei ole tuon uudella, niin paljon on tuoroa katta juomaan. Piksi kun minä nyt tuoroa sunnilu. Ja syyllä on, että mä kovin kriujun ne päälle tehty, niin ei ole nyrinkin kadua sunnilään. Ilään ei ole tuon nyrillä, niin mikki kattu sunnilu. Äkkä ei ole tuoroa uudella sunnilu. Ilkututtiin maailmilu äkkä. Niklina gerle twarukkanne uraususi onnasse vallegaami nuvunganni akkaisaqunniittiart kululni qiyunner paalittiarsunalu mikigartullu mikigartoqersi malertuni tapari taima maaraqataqurulat maaraqataulluni taarsisultuni aangeqarnaalernu aangeqarnaalermiga taqufiatjuminga naaqattereqillum Tapani pertokakkani tuin tarsi joarurattiluhu, paruttiluhu. Aglu siartluni, narjartu alumma turukimmi aglumu. Nik pertokakasuluhu, nik pärsi joarurattiluhu. Ait tängu vajumma tarsi joarurattiluhu. Aga kartu kurulu kaurualluni. Tasi ila nattunnaniluhu, kovien ait tängu alluni. Nattutukakangallu kovien artikallu alluni. Tämän naurujelalle teemme kolangassa katauvalle paljon ennen, kolangassa katauvalle ruotungaille ilään ilausunga. Kolangassa katauvalle tapa aglusiu katauvalle, täällä siitä tapana kusauvama aglumi. Tänne aglu uittaharju taharullinen imaan, täukkele imaaru tkunnut taharullinen. Tänneksi jäänne taharullinen eroa. Tarisi mana suklu tai mai jangak pa jau muga mai ka taun taun nga sakka jang lu netul le ko taku na kemak sini usam asu ja tai ma otakka horo jak sama ja ka nga ma imanga aure jak lu asu ja ana sa de kro ma le ja ba boi de kro kokat lu ila kokeu ta kala ma nixi lu ru ta ba netul lu ne kovena Tuarulluni, sivullopa opinnot tuarulluni. Tämä näillä, kun atoklua katjaannat, tauvan näli atokalsima, joka katjaannattu, innau jäämään katjaannattu, isomakillu, ilangattava katjaannattu, kun yksi ongelmi juuri. Katjaannan näytön, ikkaamana on otsaa katsomata. Unikkaaksi katjaannan. Tämä asia, niin unikkaan näytä, kun yksi paljon erottilu, tupermeisluni syri. Tupermeisluissa juuri imeipä joku, että tämä anoraama tänne äippäräjä kannakseni sänä paljalluni. Nämä on ollut kasuttak paljallu, ngahtuni, annaulluni. Asuja kasuttak paljalluni, tämä ikäsi luvangavrotti jäljallu, illum. Tämä tänne ango kannareoksi majakailukaan. Kajuktaa ja katikit liku ikäiseksi, niin näemmäksi
sinä sukluta taime pajukatta eka jakti pajukatta ai pareluta nareang no tuin dang ot siota ora pa amak siota ora pa taime eka jakati gitja pajukatta dab ajuila apilartin nago sura kanak sare ora top pat topel rotlogo un mannaila avaroa nona sakangittaranga tappunga tama nga manara mo kanai tungalluti tema topertlogo topersi marattillego tappa sinik pigilertugo tema toperataarsimallu iqqummaarlunga taanna katjaarivajuakku qammaksamoorpaallu iqqummaarlunga ungna pa waati jaataun unga sikkurulluni katjaari jaarukillugo qaamangittorulugerarluni ila qaamaluangittorulugerarluni nutaalni jaajarnarpajuma nutaanguttuarugera kisutuinnai katteruyaarlugi ima tupiksallerinnaanguttorulugerani tupeqarpajugut naana juaggarluguru taimat uriksattini pivajugatta tabe iqqamaarlunga iqaasungattiarpajugama taima qammaksattinniyerluta tab anawaarmat taana umiartunginnami angum qajuktariaqattigillagu taakku aluqqatunga amaalilluti qatungaqarluneela qajuktariaqattigillagu tab naamak paru qojilermata qajuktaan tamaunga qammaksattinnu nammageaqattangaalerilluta apilaunginnigani ilaanni tab apisoqurusaraangan ikiartilertseriartinnata tai oneeraartarpallut qajuktaani qajuktaan nuasimalluti qanik ima ugasiki palulluti qanigiiluaqatinila nuasimalluti ikpiarsunu pooqqaraartullugui apisaraanga taanunga qasimmullu uneeraartullugi uvajugatta tapa ikiartilersoppalliallugu tappanna qaanga aakka tamanna inga avaroa nali pagnanga peqqaarlugu qaangaanga tapa isirpalluni qaumaluarnangi takunasuppallugi mauna taima qaumaneuqqaalung taanna ilisipigi kannerpallugu qaumanertaqaqqattaqqaama tamaani nalaaguugiartuq asuila akuttunnuyeraangata ilisipigi kannerpallugi tappanna qaanga ikiartilereerma uriksuf taman avaroa pigiarnaatunnerillugu tappanna pisareerma qaanga avaroa tamanna ima qajuktaani takijuuti juumiunersani ila ima akkorsimagalaattukurunniguitto tamakka katagaluarnau savajumiuma ta akkorsimagalaattukuri mikijuutorri angajuutaunigi juumigi takijuutaani juumigillu tamaunqaaqqarpallugi avaluaanu tereqqungillu taakkua iitjuni juuminasuppallugi qanaunila tereqqorungi tamanna pisareerpalliallugu iqqiananngittuarulluni iqqiananngittukurulluni qoviaanaarluni taima ilaksaqattianngi paleruluujarluni annora avineqalunnilla ilaoqurusarlugu annoraatu qavineqalunni ilaannillu annoraalla taaqulugalu ana pisaqangilu attiammeriaangan ilapakkillugu akkaiartaqulugalugalugarluni тигуситтиаарнасунгарлуна мерсернарпалумма аккаажарани аккаажуутсуахаарувалла силами мерсахулуйарлуни таматамангаалаатторпарми тапа таманда силата пиярертуумимма тек игараксақарпажуммигатта уджо иналуангинни тапа аажакку тамаккуа уджо иналуанги пивагиттиарсималлугит илангалу неқигиллугу илангалу игараксагаллугу мама
kilua kotti jumi jopa rokko jan tamak saulu ni go amma wati ni takko kotti ni ho wajang ming mata taiko itlu vei tama tema go rokko jan tamak saulu mata rokko jan tamak sani okau jau wajang ming gata tamakku ni ga itlu vei ga kisut sana jaga kam ni gani tapa kata kapa juga tapa angani kata metai va juga tu iklu vega mana angga ni jauh lu ni jauh mana kasi vega tu tak kuat versi sini kuvera tuik tak kuat versi sini mari kata ngada awatan itu natal tu kaman dek kuvera tuik irapal lu ni kuvaras malluni katjarnar katjar jaaru kuvasunga jaqa soorumittukuluni soorasiullunga fiugi jaaru kuvasikka kuvaras malluni tab qwaisa kurur tillu qajawa jaqsamam megama qwaisa qarsanga saaru ubarena itwaru tillu soorama in paatlaqattaqulinnanjo Pada kata kami nanti jodoh terima, terima ini terus nanti saya nak tawaran nama. Juga kerana juga. Tapi asyik dia mereka ni unik karena mereka punya unik karena kaya mereka ini tiada dengan ini. Ina mana tu? Ia kata mata kata orang dah semua dek. Tapi cuma ni, apa kata semua dek? Apa kata apa dah mesti malu tak? Nurikut ini. Ilakatuta. Apa kakasikuni, tässä on kasakarausemagata. Tauvane apatu meillä on semagata. Asi tauvane juta. Asi vakattama täällä. Nättiä vedon seuraa kattamata. Tauva apatu meillä juta. Tikikkamme onnikkaa rausemamme. Asi vakkarausemme. Tanya kau teringan ya, nuju itu aro. Tahu nanti si kau itu tak kau gamel, upak kau gamel, nuju itu kurang kau jaga. Yang ingat tu aku tak kau gara gamel kau. Ingat tu aku siapa aku bika aku pasuni kau. Ingat tu aku gara gamel. Tama aku nak kau pasuni sana aro. Aku itu nyetir sini. Tama aku ingat tu aku sekarang sini. Ingat tu ramun ni, kau mahu ingat ramun saja ni. Tanya tu saja ni. Tapi cuma, tama ku ingat tu di, tama jual aku ini. Isu mah balik je jauh sama mungkin no. Ia, apa kerjanya? Aku hati kira rujuk kata nama kisah tu ingat dia ni. Baku ni aja, mana masa ni luat dia ni. Tama umur sudah, cinta cuma ni. Tapa ni, upang kita kerja apa tu? Tapa orang kerja. Tapa ni, tama sama orang kerja aku tuanya. Tama sama orang nak duduk, tama orang kerja juga. Tama orang, ikan itu mengajar kerja. Tama orang tu semua kerja. Neul tu, dahlah. Ikan macam tak kuat ketemu orang ni aku tak gitu, tak kuat orang ikut kan ni semua gitu. Tapi tahu nunga opak kerja sih jamu di sisi jaga semalam ada, tahu nunga opak turik. Tapi pak opak ni, kalau aku tak takkan emang nasi baru kata mereka, kalau aku tak takkan emang apa lagi? Kalau tak serta kalau dia rendah kalau macam itu, tanya orang ni tanya ni. Kalau tak siapa tu, siapa lagi bang mereka tu? Atau ina baru rendah macam ni, ni kan ni siapa lagi bang mereka? Kalau tak siapa tu, nasional. Ima hal ini nasional, siapa ni suka ina sahkat, suka ina sahwa jatuh benda kerja macam apa? Tanya orang ni. Kalau tak siapa, atau ina benda, aku boleh lupa ni macam. Tapi, atau ina Nasanya kelara sunya ingat kasih lu dah. Syukur dia, kerja sunat juga. Syukur dia bangai mak.
Joanna, she's a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little

Ullaaġaññukkut tungasuroormigitte qulleq utaqsimariqtillugu CBC ukioqtartuup naarautingagu tamaanga iqarungni inuktitoortilluta. Oqartiguyunga thobi utak lise anaperpiu ininganiilaukaklunga. Ullaaŋojornaalarnaarpugu taanna nunapuumi sivulleqpaarmi aaqqiksugaqni illuriorvigmi ukkuersimaroormat arpiani. Qoviasuuteqaqtillugit naalarnaartugu qanuillaormangaan. Takiwa ataanuarpat taami qaqqaq inuktitullu qallunaatitullu pivalleerileqattarnaarluni. Dungasugitit qulleqtusarsaulertillugu CBC ukioqtartuup naalautingagu tamaanga iqarungni.

ullaaġanñukkut tungasuroomigitti qullertu sartsaurertillugu CBC ukioqtartuup naarautingagu tamaanga iqarrunni uqartiujunga thobi utak lisi anapeapiu inningani laukaklunga ullumi ullutuinnaureqtoq utupiri 2026 takba ullaanguyortu sarsauniartuun marigaluqtimi qinikataktut ilangi qikertarjuarmiu tait quvasutsiangimmata marigaluqti Gordon Kautaq nunaringnuakatanngiinnarninganno araagurimaakasakkaruartillugut neroartauroorsimmangmat hamarakkumeiyangat naarangniartavut qanoq isumagiyaqangmangaat ammaru qanoq Kautaq oqarunnaraungmanga CBC kunno St. Jude's Mingaktuni Tako Ingirti Narang Nertavut Ikarung ni Tuksak Bigjuang Mi Pingayuangu Tidugu Tako Suriyong Nerturikut Sakiyak Tititilugin Isuripadler Tidlu Tak Tami Kakak Inuk Titulu Kaluna Titulu Pivadler Rakatang Nakluni Pivadler Tigo Piyagir Simarakpat Jamie Itorchek, sidarigin na kuklo ni kanukya at kunutigin na kuklukya. Kulak to saksawrak po CBC ukiok takdub na rautinga kutamanga ikarong nitong nga sugitik.

0: siinäkö me Marjalla ollut minä alakunnan se kenen merkitse siipii siirryttä vittilunga. Se oli ihan yhden kuttä pieni suorasi ulaktu, mikä yhden laktu se oli. Mä ihan yhden kuttä. Ai. Ai, ahai. Se oli se, kun mä oon ammas kuttia on merkittä. Hän oli rapilangi lukme kutsi, kamatsi ja langa posi. Hajakaktu langa toorti putta hotikkasi ja klusi. Nämä on lallu mahai langa toorti nillisi ja hattelusi lykkä ja kutittasi ja tynnak. Amma luttau. Hitu nga sillu unnuak. Haningua. Luoktitau langati. Se oli ukitsa ukiangulikmat, mullialikmat. Ahai, joku oli silloin, että kun hausakentangin hauppa muulinga juit, allinga sunga ulaktu mit, meilinga juit, ok, nun abin minu nat seavumilu. Kuktua api minu vujavallulak, niin rakdak, suru juli tynnäri haksu tillu, ok. Anurallu tillu, ni gitu mik, 40 mit, 60 mut, sungu nilimik. Okkone haklu tillu, 8, nguju mik. Sani kilomilu nuvujavallulak, mitu ok, suru juli tynnäri haksu tillu. Anurallu tillu, ni gitu mik, 40 mit, 60 mut, sungu nilimik. Okkone ngalu, 6, milak nini rakdak. Umiwak milu, suru julak, mitu ok. Anurallu tillu, ni gitu mik, 50 mit, 70 mut, sungu nilimik. Okkone haklu tillu, ok, 6, nguju mik. Inuk tua millo suku yulak mi yuguk, anu gulu tillu nik gitu mik, 30 mit 50 mut sungu nilimik. Ukko ning alu 5 mi lak nini raktak. Aha ilan uruk. Pupik nitu millo nubu yulak mi yuguk, suku yuli tunnari haksu tillu, anu gulu tillu nik gitu mik, 40 mit 60 mut sungu nilimik. Ukko ning alu 5 mi lak nini raktak. Akulivi millo nubu yulak mi yuguk, suku yuli tunnari haksu tillu, anu gulu tillu tak raulu nik yulu akunningani, 40 mit 60 mut sungu nilimik. Ukko ning alu 3 mi lak nini raktak. Ibu yuvi millo nubu yulak mi yuguk, hannili tunnari haksu tillu guk. Ano gulo tillo ato ak nito mik 20 mit 40 mut sungo nilimik. Ukko ning alo 1. Salo nilo nubo ya lak mirok khan nilito nare haks tillo gok. Ano gulo tillo ato ak nito mik 20 mit 40 mut sungo nilimik. Nila suni haklo tillo 1 nguyo mik. Salo nilo nubo ya lak mirok khan nilito nare haks tillo. Ano gulo tillo ato ak nito mik 20 mit 40 mut sungo nilimik. Nila suni haklo tillo 1 nguyo mik. Kaya ng siya miraklan lake milo nubo ya balo lak mirok suku yulito nare haks tillo. Khan nilo tillo nit. Ano gulo tillo ato ak nilo 1 nilo akuningani 30 mit 50 mut sungo nilimik. Nila suni ngalo 0 mi lak nene raktak. Huakta milo nubo ya balo lak mirok suku yulito nare haks tillo. Ano gulo tillo nit gulo ato ak nilo akuningani 30 mit 50 mut sungo nilimik. Ukko ning alo 3 mi lak nene raktak. Kaya ng sumilo suku yukala lak nene raktak mi yuguk. Nubo ya balo silutik. Ano walo tilo ato ang nito mi 50 mi 70 mut sungo nilimik. Ukko ning alo 4. Au palo milo tasiwe milo suku yukala lak mi yuguk. Nubo ya balo silutik. Ano kui hati gilo tilo ato ang nito mi 40 mi 60 mut sungo nilimik. Ukko ning alo 5 mi lak nene raktak. Kutuwa milo suku yukala lak mi yuguk. Ano walo ti ato ang nito mi 30 mi 50 mut. 30 mit 60 mut sungo nilimik. Ukko ning alo 4. Kaya ng suwal tuwa milo suku yulak mi yuguk. Ano walo ti 1 nito mi 30 mi 50 mut sungo nilimik. Sakilak niya nga aktaw sundo. Ano nga ato ang nito mi 40 mi 60 mut sungo nilimik. Ukko ning alo 4. Naina mi loba nino siya bumi naina mi. Nubo ya balulak mi yuguk. Ano walo ti lo ato ang nito mi 20 mi 40 mut sungo nilimik. Sakilak niya nga aktaw sundo. Ano nga 1 nilo ato ang nilo. Ako ninga ni 30 mi 50 mut sungo nilimik. Ukko ning alo 9. Hope deo postville makubi milo. Nubu ya kalah telah mijuiruk. Anu walau dia doa ni tu mi 20 mi 40 mu sungguh limik. Uku ni ngat 10. Kamu cera api lengap si. Kau ngapa si.
1: Mayor Powder Vunga, Inuit Unikangin Nid, Tusah Sauti Tuzio Khattaptunga, CBC Ukel Taptumit, Podcast Good. Akaguni Makpuni, Takwa Unika, Tusah Sau Khattaksimajuit, Namiruluya, Tusah Sau Khattaksimamata, Adjungit Tukulu. Tamanna, Kuvenak Tumareluk, Tusah Sau Namata, Nalagun Naktasi, CBC Listen Good, Ubalunit, Podcast Good, Kaujigiagun Naktasi.

0: Han ägnat lugnt sa han i Sartavut, David Howley. Man har blivit den en gång alla gärna att dela att du säger att du inte gärna är tog där man är kattig av sig lovarna Robert Skavito. Du säger att du inte gärna är tog.
1: Good luck good. Si vi så gött att du min pivot leger ut. Man tar med kaka. Amisu, piso kattig i roku kanato i roani. Tabbani pinga joan ni urok till mig. Pidju tig i jollu takua. Killisini annamu ammaru inu katigi tiar annamu gavamatu kakkunni ullu kaktito osimuromma. Takuaru siratro mi ngatuni inui pigunno tinginnu katutsi katigi ingo yu inaro neeri rogevo naammasannati gavamatu kakkunni kanatami pilgeari yo valianinga inu katigi tiar gasunnumu. Takua sakkito roku naarannatta karotillugu Permanent People's Tribunal on Eraktoyo taken in Montreal me meing orok to me. Takwa tusab beharok idin neagat to khatterok to ni ammalu idagi yengin ni. Takwa naran nekak to me ukharok government okakugu pedering in wasim mata akitiyaga nasutilugi inoktigirin nami ammalu nukangatitin in wasim mata Nuna kakak tu uvening takun nak tahu kata ninga. Naya kuset idagi jawab takun ninga. Nuna kakak tu yang nai sini tabi gawat tengen di tabani Montreal mi. Takwa katu jahat gigi jengi ukakku. Taman na nara ni yo kau sak tahu kiri lama. Amaru taman na sak kita urut tu ni nipidos meyo.
2: Gavam aku tak kau yang akan lagi lepot aturik tiwal leherutik katima kata kaglu tiglunu naring ni. Taman nak nak tuk tau yang akan lagi lepot utak kion ni ligatta.
1: Tak kau naran nak tak kau tiglugi atau yang akan titi kui rok kui gavam aku tak kuni piru waktu ni tak kau kau tama inu nasunmu atau ayu nuna kakatu yuni nuna dingin ni. Ammaru takwa pekuti toko yui, pimmari yui, pisema yoyu, taku yaga hakbini, ammaru gavamakku idlokutinginni. Akuni otakkisema roktidlugi taanna sakkita uvaldiarevo, tamani nunavu mi sanasema vagirtuni idlurio beokattanne aktu, pigia roppu. Ammaru takwa piyo yaga akadlarituti, Nunavu mi illurinammu asuqutiqartillugi nine nguyu pingasuni illorusiliyangi qe arveammu tuqaangajui pigiartoroqqu tabbani illuriorbimmi niriugiyolluti aqqissortuuraareanga aqqaaguuraartumi upengassaanguliruni Dino Bruce tanna issivootariyoyu sakku kiinoiliorasittunu cooperation ano
3: la isumagi u yasugu kingumun pigerne relautanga ne ublumimu upinnao yakto ilanikku khanu temen ne cheun ne rangan kino ye lu khanu nani siga yamanga ta tamakwa gulu ya gotela umata kisiani sana ye kutibu pili gulu ya unna mata tabuna ku yanna mi suma yoru yugun
1: ta na sana viu yo iqana yakta khaqqo 15 uyuni Takwaru 14 ngayon inuduti, kivalong ngayon may katutsikatigin ito ang iyokang kuno tatuin yung kako. Takwa ikanay aso yung sakitigun nang ako inusilima ikanay akun nang nangni.
4: So tapon ni hanatang nila matakago tama iluan ni. Uwan ni abe iluan ni pigiakit siniya hanayuhan niyang mik, kiyularin niyang mik, hunamiya ni kabigaw yalarin niyang mik, ilin niya ati siyulu akumat, ublularin niyang mik, hunamiya ni kanat akumamata tama ni kuwena mako ni.
1: Kisya ni takwa sanayaw waldiya ningi angit gaw yui ilin na tuin na ribaw. Takwa sana sima vagirtu yangit gaw yui idlukak bekagaya kanna amata nunami aqisuk sima yumi ammalu pekutak juangi naamagaya kanna amata tikipata sisiyo nirvana laya ministry uvu takununga idlurigir juakunni nunavu kawamakunita
5: We're planning quite a bit ahead
1: Pornettiapugu suvunisettinu taakkuarumiaq juangujui isumagillutigu. Qimiq quvalliavugu ammalu iqqinaiaqatiqarpalliavugu nunarinnu taakkua narunersi mattiarluti angiqqaqarpissuuniartu teikaniimmata ammalu piqutu juangi naamanniaqaruammangata. Taannanu taanguju sanaviuqattarniartu niriugijoovu Sakkittiqattarniaqaanga 40 ujuni illuni anqaagutama ammalu tamanna sivullerpa aaqqissuqtuuvalliaaleqqu. Nanisivik pigiakkannituinnariaqalummimma taanna ujeqanniaq biuroorsimaju. Taakkuaru nunariuroorsimajui iluani nuqqartitooroorsimammata quliulertu anqaagui. Maannooju Vancouvermingaartu ujeqanniartiujuantiqartui Honey Badger Silver tatatarivallialeqqu taakkuninga pinasuutiujuni pigiartittookkannerumalluni taanna ujeqanniarpiuju. Kisiani isumaaluutigijoovu taakkua avattilerinermu tabbanga qikittani inui katutsiqatigiinginni. Taannaru nanisivimmiutooroorsimaju aita alugu uqaqqu tamannagu tusaquminattiartu.
5: Marianagigayaqtaqari artikbeemiqqanaayaqta qayamma taannanissivimmi ikayuutillaaluugayaqtu. Arianagigayaqaila arianagigayaqtaqa angiq igluriorniaqpullukeqqanukia arianagigayaqtaqari maqpiqtaaqqanniqunin.
1: Kisiani taakkua kampaniujui pilireassaqarmata saqqittigunnaluorsi ninninginni avatilerinermu ammalu taakkua angiqtooqqaaraaqarilluti kayusiloonginninginni ujeqanniarnermi.
0: Qoyannamik taami tusaayaksat utiqtutamaakaallinarmit teema ilagilautavilaa tusaqsuugiaarniarmun. Kisiani silaqanuinnaasiyaumngaataak pitirniunu qalimaalaarlugu kugaajigmigooqunnuk nuviyanaartoqqannituinnariaalik oaarneluniko 20 mit 40 muttikeqattalunim nilasunatamanitum ila 3 millunim seqinnileqattaqumaartoqo aqagu oaarnerumaarlunit 20 mit 40 muttikeqattalunim nilasunatamanit 3 miigumaarlunim. Taloorduarmiliunnuk nuviyanaartugooqqannituinnarialiit oaarneluniko 30 mit 50 muttikeqattalunim nilasunatamani 5 millunim aqagu siqinileqattaqumaarlunim oaarnerumaartoqo 30 mit nilasunatamani 3 miigumaarlunim. Oqsortoormilit unnuk nuviyanaartugooqqannituinnarialiittaoq oaarneluniko 40 mit 60 muttikeqattalunim nilasunatamani 3 millunim aqagu nuyigumaarlunim oaarnerumaartoqo 40 mit 60 mooqattalunim nilasunatamani 2 millunim qanneqattaqumaarlunim. Iqaluktuutsiaarlit unnuk nuviyanaartugooqqannituinnarialiit oaarneluniko 20 nilasunatamani 3 millunim aqagu nuyigumaartoqooq qannituinnariaalik oaarnerumaarluni 20 mit nilasunatamani 3 miigumaarlunim. Qorloqtoorlit unnuk nuviyanaartugooq qannituinnariaaliit anoria 15 muttikeqattalunim nilasunatamani 4 millunim siqinnileqattaqumaarluni aqagu anoringa 15 muttikeqattalunim nilasunatamani 0 miigumaarlunim. Tegwataakkuissulu teiminneinnaa sigiyauyula tekinneqqitsernuuni unnuk